0: Det er klart for en ny sending i Jabbing om jobb, og denne gangen skal vi snakke med en kvinne oppvoksen i Stryn, så at senere så arbeidsplass i lengre perioder. Velkommen til deg, Marianne Thomassen, eller er det Marianne Rosa, eller kanskje begge deler vi skal si?
1: Ja, godt spørsmål. Hei, hyggelig å være med her. Hyggelig å være med, skal jeg si. Ja, godt spørsmål. Marianne Thomassen er jo døypenavnet, skal jeg si. Og så er jo Marianne Rosa da artistnavnet, ja, stemmer.
0: Ja, du er med oss på telefonen, så lytterne sikkert hører, for du er bosatt i Oslo, og det har jo blitt noen år etter hvert på deg i hovedstaden.
1: Jeg bor rett utenfor, faktisk. Vi gjorde noe nytt under pandemien, så da flyttet vi bare cirka sånn, ja, 20-25 minutter å kjøre fra byen rett utenfor. Jeg bor litt landlig her ute og kjøpte oss hus, da, så det veldig koselig.
0: Ja, jeg spurte jo innledningsvis her om dette etter navnet Rosa, og det henger jo igjen fra da du hadde dette gjennombruddet som artist, må vi kunne si, da, med bandet Surfer Rosa. Og sånn innledningsvis, kanskje kan ikke du kjapt ta oss med tilbake hvordan det hele startet?
1: Ja, jeg var jo studenter som skulle studere, og som endte med å øve og til slutt spille konserter mer enn vi var på skolen. Så vi kom fra forskjellige band alle sammen, og så hadde de startet et band, og så hadde jeg vokalist, og så hadde de hørt meg synge på en jam session på Kroa, studentkroa, og så dagen etterpå så spurte de om jeg kunne tenke meg å komme innom øvingslokalet på ettermiddagen. Jeg har egentlig kanskje ventet litt på det i litt over et år, for at det bandet jeg hadde i Stryn, da ble jeg forlatt litt grann for at jeg skulle i militæret, så da gikk jeg liksom og surret litt et år, og så reiste jeg fra Stryn og skulle studere, så jeg var veldig, veldig glad når jeg kunne få lov til å være kreativ og oppleve den der band-magien igjen. Da.
0: Mm.
1: Så etter første øving så var vi egentlig ganske klare på at vi visste at vi hadde et eller annet spesielt. Da.
0: Ja, du var ikke vanskelig å få med, skjønner jeg.
1: Nei, jeg var ikke veldig vanskelig å få med, for jeg visste litt hvem det andre var, og så kjente jeg veldig godt litt Kjetil. Vi har blitt litt venner før dette her startet. Så vi var liksom begge tilknyttet av Kroa, da, som han var PR og jeg var bandkontakt, så da kjente vi veldig til hverandre, og egentlig litt hva musikk vi likte, og litt forskjellig. Så det var egentlig ganske lett og i hvert fall tester ut, men jeg hadde en ganske sånn god magfølelse.
0: Dette her skulle jo bli et kalde cirka 10 år langt eventyr, og ja, gikk det ganske kjapt oppover, eller tok det tid før dere ble kjent rundt om?
1: Det gikk litt både og, egentlig. For min del så gikk det litt sakte, synes jeg, men ja. Nå er jeg ikke akkurat den mest tålmodige personen i verden, men godt spørsmål. Nei, jeg tror vi ble både litt sånn likt og ikke likt, tror jeg. Og det synes jeg er helt perfekt. Vi skal ha seg sånn at vi jobber jo veldig hardt veldig lenge, og vi fikk jo aldri platekontrakt i Norge, og vi fikk jo heller platekontrakt i de to ganske landene i verden, som er England og Sverige. Så sånn sett så fikk vi jo reise ut og oppleve drømmen vår, som var å reise på verdensturné. Og så, ja, så var vi veldig heldige at vi ble veldig store utenfor Oslo, i Norge også da, bygdene og andre byer og sånn. Så vi, jeg tror vi liksom fikk litt av begge deler, som synes var veldig bra, sånn sett på den tiden da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så var jo dere et band som i alle fall en periode fikk ganske mye medieoppmerksomhet, og kanskje særlig du, for du hadde jo en litt sånn, ja, vi må jo kunne si en særegen klestil, og vil du si at det var en viktig del av merkevarebygging av dere? Var det bevisst, eller ble det litt tilfeldig til sånn?
1: Det var veldig bevisst, for at alle de bandene og alle artister som jeg likte hadde liksom en pakke. Så jeg synes liksom, Norge kanskje var litt kjedelig på den tiden. Eneste jeg synes hadde liksom, den pakken var kanskje Turboneger. Og så visste jeg, bodde jeg litt i Stockholm før vi flyttet til, til Oslo. Så der så jeg liksom, litt hva svenske band holdt på med og sånn, og artister. Og så ble jeg kjent med en del designere på Beckmans. Så jeg fikk låne med meg en del ting tilbake til Oslo. Som jeg kunne bruke på bilder og sånt. Og så ble jeg jo en veldig god venninne med Josefin, som var liksom jeg som bodde i Stockholm på den tiden, mens jeg også hadde møtt i Stryen faktisk, som hadde vært sånn snowboarder. Så var helt clean gal i høyde sitt, og er det fortsatt. Så hun hadde ikke noen spesielle planer, så jeg bare lurte egentlig på om hun skulle være med og flytte til Oslo. Etter jeg hadde bestemt meg for å forlate Stockholm da. Fordi at Sofrosa-gutta tror jeg hadde egentlig tenkt at nå må vi sette inn skikkelig støtte her, så kommer det til å bli boende i Sverige, og du har ikke noen band lenger. Så da fikk vi rett og slett vår produsent Lars-Erik Vestby til å han startet et produksjonsselskap som gjorde at vi kunne lage første plata vår. Og da skjønte jeg at nå kommer det til å skje da. Og da spurte jeg Josefine om hun ville bli med til Oslo og bo med meg. Så visste ikke helt hva hun skulle gjøre i Oslo og sånn, men jeg sa at hun skulle sy klær og sånn, og greit, ja, hun kunne ikke sy. Nei, men da får du bare lære deg det da. Ja, ok, greit. Så sånn begynte det litt da. Det høres jo helt fjernt ut, men det var faktisk sånn det var.
0: Og så det jo sånn, når vi snakker vanlige bedrifter her med tegn, så det jo vanlige tema jo dette med strategi og markedsføring og merkevarebygging, men hvor mye samtaletema var det i et band, og da på en måte en bedrift som Surferosa, disse tingene der, og ha en strategi for det en driver med? Kan du huske om det var tema?
1: Strategien først og fremst var låtene.
0: Mm.
1: Og så fikk liksom Josefin bygge litt ideer rundt musikken da. Men jeg kjente jo hun veldig godt, og visste litt hvordan hun tenkte, og hun hadde jo sett hva jeg hadde på en måte hatt før. Jeg kjøpte for eksempel første tundrakta min i Stockholm, den kjøpte jeg på en Fretex-butikk, eller vintage-butikk, som jeg hadde på noe som heter Zoom, som liksom urørt i dag da, men den vant vi i 2001, og så i 2002 reiste vi for Norges turné og avsluttet i London. Da begynte jo hun å designe klær sånn, på fullt, og da ble jo disse turndraktene som på en måte var litt starten på det eventyret. Da. Så strategien var vel egentlig å bygge det vi gjorde på scenen så sterkt som mulig, og alt cover, hår, klær, musikk skulle henge veldig, veldig godt sammen i vårt eget univers. Da.
0: Mm.
1: Vi hørte ikke på noen, så vi var kanskje litt... ikke så lett å jobbe med, tror jeg, for deg som... Ja, det var noen major labels i Oslo som lukta litt på oss da, men jeg tror ikke helt at jeg visste hva det skulle gjøre, for det, veldig mange plateselskap har jo veldig lyst til å påvirke et band eller en artist selv, med kanskje å bruke en strategi og en idé som allerede eksisterer. Vi kom jo med noe som på en måte ikke eksisterte på en måte da, fra før. Så det likte jo svenskene veldig godt, så det var sånn som... Så det gjorde at vi endte opp der og i England da. Og bygdene elsker det. Altså, det må jeg bare si. Vi har ikke vært nok i dag uten alle disse her bygdene rundt omkring i Norge. Og, ja, det var helt, det var, der var det helt Texas. Det er diggere liksom.
0: Så det var skikkelig fest på lokalet dette her?
1: Ja, det var det bare trøkk, og det var energi og svette og... farger og så, you name it, alt som folk på bygda liker, så det var jo fantastisk for meg å ta med disse her bygutta på tura.
0: Og hvor fort ble det en fulltidsjobb for deg?
1: Jeg husker jeg hadde en sånn jobb på Majorstua, jeg jobbet med en blomsterbutikk. Jeg skulle ikke jobbe med flere, men når jeg kom dit første gangen på jobb, så bare forsvant han som jeg hadde fått jobben av, så jeg var basically alene. Så alle de rike damene på Frogner og Majorstua lærte meg opp til å bli en ok blomsterdekoratør, og ja, så det var litt av en periode egentlig, og på fryse ihjel, det var jo dritkaldt å holde på å jobbe med planter og sånn, men da husker jeg hørte radioen på P3, låten var på P3, og den ble B-lista. Da husker jeg bare ringte til han fyren og sa, du, slutter jeg. Da visste jeg at vi hadde på en måte, det var vi et steg nærmere og målet det kom til å bli mer jobbing, og neste single hjem lå jo 3 måneder på A-lista, så vi fikk nok å gjøre etter det heldigvis.
0: En kjekk telefon å ta, eller?
1: Ja, men den, det der har jeg ventet på lenge. Det var sånn, yes, nå er jeg klart, nå skal jeg slutte. Oh. Så det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Nei, det som skjedde var jo at vi ble spilt på Peter, så skjedde jo ting veldig fort i forhold til Zoom og sånt. Så vi vant det, og så det var jo jeg på turné. Og så begynte de ting litt å balle på seg, men jeg har jo DJ siden 2002, så jeg kunne jo spille for en tusenlapp her og av og til, og så bare begynte det med at vi kunne få litt betalt for å jobbe og sånn. Så gikk ikke lang tid før andre også sluttet jobben sine.
0: Nei.
1: For det var jo vi utrolig heldige. Vi følte oss veldig stolte da når vi kunne gå på øving og gå i studio og spille turnéer, liksom, og det vi gjorde.
0: Var det sånn at den faktisk kunne leve ganske bra av det også, eller var det litt sånn hånd til munn?
1: Nei, fy faen. Nei, mamma har sendt jo ikke penger, han har sendt jo sånn der Norgespakke med mat. For vi drakk jo bare øl, vi spiste ikke på den tiden, så jeg tror det var litt sånn på tubber av en del folk, tror jeg. Uten at jeg hadde noen grunn til det, synes jeg da, men nei, altså vi... I Norge kan man egentlig ikke tjene så veldig godt som musiker.

Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate I Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring I juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München I sesongens første kamp I Mesterligans ligafase. Glimt holdt stand I første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning I British Museum I London I går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund I inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises I London I 10 måneder med ny billettpåfyll I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
3: Det er blitt fredag, endelig er det fredag, og straks er det helg. Det eller helga for så vidt allerede i gang for enkelte del da. Sånn som for min, som ikke ser på jobben min som en jobb, da er det jo egentlig helg hele uka da. Men en viss obligatorisk oppmøtetid og sånt, det gjør jo at det likevel føles litt som en jobb. Jeg heter Hanne, håper at du har lyst til å være med meg i 2 timer fremover, sånn at vi to kan få en fantastisk fredag sammen. We'll be right back.

Det är den 11 september I dag och det ska aldrig glömmas att terrorister styrta två kapra rutefly in I World Trade Center I New York. Tvillingtornen de raste samman och 2800 människor blev drept I det terrorangreppet som skedde September 11th I 2001 alltså 9/11 som dagen bara kallas där då. World Wildlife Fund ble grunnlagt på denne dagen her Beatles I 1961 det kan jeg kanskje ta med og så var det Beatles som spilte inn sin debutsingel Love Me Do på denne dagen I 1962 Det lille huset på prærien hadde premiere på NBC TV på denne dagen I 1974 og jeg husker nå I barndommen min som var mye senere enn det at huset på prærien fortsatt gikk på norsk TV eller I hvert fall hadde begynt da jeg vet ikke hvor lenge det hadde holdt på jeg.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi skal til et ordtak I dag som heter «Den som ikke vil høre må føle», og det sier jo at den som ikke adlyder må straffes fysisk, og uttrykket har antagelig utgangspunktet sitt I eldre tiders oppdragerformer, der kroppslig avstraffelse var helt vanlig, og ettersom barneoppdragelsen har endret seg, så benyttes også talemåten mer som en påminnelse om at den som ignorerer advarsler nødt til å takle konsekvensene. Så det har fått en ny mening med samfunnets utvikling, og uttrykket lånt fra tysk, der det dokumentert for en bok fra 1700-tallet, men lignende og eldre ordtak finnes også på mange andre språk, så det litt vanskelig å tidfeste akkurat når det ble brukt første gang, og hvem som brukte det første gang også. Og konsekvenser, det dukker ofte opp når man ignorerer advarslene.

Jeg vet ikke helt hvordan du på plantekjøret. Jeg liker å ha litt planter i hus. Det noe som setter stemningen. Jeg blir litt glad av det, og så det et eller annet veldig beroligende med å gå rundt der en gang iblant og vanne plantene, stelle litt med de og sånn. Det gir et slags eget liv i huset med disse plantene her, og så det noen som har spurt om det går an å ha planter på soverommet for eksempel, og hva forskningen sier om den saken, det skal du få høre snart.

Kan man ha grønne planter på rom der man sover? Det jo mange som har hørt at plantene slipper ut CO2 om natta på grunn av at de driver den der fotosyntesen, da, der de tar opp karbondioksid og gir fra seg oksygen på dagtid, og at den motsatte skjer om natta. Og det jo skolekunnskap som mange har fått med seg, og da det jo ikke så rart at det mange som får høre at grønne planter hører ikke hjemme på soverommet. Der vil vi jo ha mest mulig oksygen og frisk luft når vi ligger og sover. Men så har botaniker James Wong tatt en liten nærmere titt på dette. Han fant ikke så mye forskning på det, men noen folk i Tyrkia har sett litt grann på det, gjort et eksperiment der de stengte et lite fikentre og en yucca-palme inne i en tett glassboks, og de fant ut at CO2-utslippene fra plantene om natta, de var ikke akkurat store, så James Wong mener at det ikke så store negative effekter av å ha planter i et hus. Men setter du en plante på soverommet, så må du huske at planten skal ha lys også.

0: This is your number one radio station.
1: Det sies vel for øvrig da at planter med på å senke stressnivået I kroppen hvis man har planter hjemme. Og apropos stress, har du kjent noe på det I det siste? Altså det jo deadlines som skal holdes på jobb og på skole. Det kø, det unger som skriker, det en mobil som aldri slutter å plinge eller vibrere. Og det man tenker sånn på den ferien, vet du. Men det mye enklere enn som så å bli kvitt. Du skal få høre snart.

0: tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Stream.
1: Jeg håper at helgen ligger foran deg med massevis av aktivitet som gir glede. Og når jeg sier aktivitet, så trenger det ikke å være harde fysiske gjøremål eller aktiviteter. Altså. Det kan være en aktivitet det å ligge på sofaen og hente seg inn etter tøffe arbeidsdager eller tøffe prosjekter også. Jeg heter Hanne, jeg er glad for at du henger med meg her. Håper du har en fin fredag og at du blir med meg videre også.

Vi har den 11. september I dag, og det ingen nyheter, gode nyheterdagen, som oppfordrer deg til å ta en pause fra 24 timers nyhetssyklusen som mange lever I. Mottoet for dagen som overskriften sier, at ingen nyheter gode nyheter. Så da kan man like gjerne bare ignorere alt djevelskap som foregår der ute. I dag det reoppsenga-dagen. Forskningen sier at man ikke skal reoppsenga på grunn av bakterier og sånn. En dag vel kanskje greit, og så kan det jo hende at det lat. Skapen som kommer I veien for at man gidder å gjøre det likevel, og så kan man bare skylle på forskningen. Og så det, hvordan har du det dagen? Og det handler jo om samhold, da. Bli litt flinkere til å ta vare på hverandre hele tiden. Vise genuin interesse for de rundt deg, og at de skal ha det bra. Være god på å lytte, og selvfølgelig snakke med de rundt deg, dersom det litt tøffe tak for deg også. Ta tak I noen og få det ut der. En person du stoler på. Altså, det å ta bedre vare på hverandre, det får vi jobbe mot.

si jeg elsker deg til den andre for første gang, og det ene kjønnet faktisk raskere til å både tenke tanken og faktisk si de tre veldig populære ord til sin kjære. En studie som har gjort viser at menn på tvers av land og kulturer raskest til å både tenke og erklære kjærligheten sin overfor partneren. Studien som gjort av folk fra Abertay University viser at menn i gjennomsnitt da tenker på å si «Jeg elsker deg» 69 dager inn i et forhold, mens det for kvinner tar cirka 77 dager, men at begge kjønn i gjennomsnitt da venter 2,5 måneder cirka. For å gi uttrykk for det, så det menn som i gjennomsnitt venter 107 dager, mens kvinnene venter 122 dager med å si «Jeg elsker deg».

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Folk veldig forskjellige, heldigvis, på mange områder, og så det kanskje noen valg man gjør bevisst eller ubevisst hver for seg, da, som kan gi stor påvirkning I en og andre retningen. Og hvis et av målene I hverdagen å bli litt mer kreativ, for eksempel, så det et veldig enkelt triks man kan bruke, sånn helt på ekte. Og kanskje det sånn at du bruker det allerede uten at du klar over det, hvis du skal få høre hva det I hvert fall ganske snart.

Har du noen gang skrudd på favorittlåta di etter en lang dag når hodet helt ute å kjøre og bare kjent at verden faller litt mer på plass? Det ikke bare innbildning det der, altså, for det studier som viser at musikk, og spesielt såkalt gladmusikk, det kan være med på å gjøre deg mer kreativ. Og det betyr jo at du blir flinkere til å tenke utenfor boksen, at du kobler ideer på nye måter, og at du løser problemer som du kanskje ellers ville ha sittet litt fast i på grunn av god musikk eller glad musikk om du vil. En studie fra Nederland testet deltakere med ulike kreative oppgaver, og noen jobbet da i stillhet mens andre hadde musikk i bakgrunnen, og det var selvfølgelig de med gladlåter på øra som presterte best på kreativ tenking. Og det fordi at musikk det frigjør dopaminet i hjernen, og det jo det samme stoffet som gjør deg glad og motivert, og i tillegg så aktiverer musikk områder i hjernen som styrer nettopp kreativitet og problemløsning.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Vi lærer oss at musikk med på å øke kreativiteten vår helt på ekte, og at det det forskere som har funnet ut av. Gladmusikk skal det være, og da kan du jo prøve det neste gang du skal løse en eller annen problemstilling eller være kreativ på et eller annet nivå. Ikke for høyt skal du sette på, og det skal ikke være for intens musikk heller. Unngå stresslåter a la tekno. Men bruk musikk til å nullstille hodet før og etter jobb, og spill rolig og kjent musikk mens du jobber.

0: Hej, Frode Sunder, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nå har jeg brukt stemmen såpass til å synge med på låten her, at den i ferd med å forsvinne, men vi får håpe at den holder ut hele veien, og da det jo en bra påminnelse også på å ta litt pause innimellom. Det bør man gjøre, enten det stemmen som skal hviles, hendene, ryggen, kanskje skal man strekke litt på seg fordi man har ligget for lenge, eller kanskje det bare noen tanker som må vekk fra hodet en kort periode før man går tilbake i tenkeboksen i idédrodlinga. Uansett så det viktig med pause, og jeg får ikke understreke det godt nok. Derfor så drar vi på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som som titlen sier da, kunnskap du ikke har behov for. Det ikke noe press på at du skal lære deg det som blir sagt her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. En gjennomsnittlig databruker blunker 7 ganger i minuttet. Det så mye? Nei, da betyr det at den stirrer i skjermen.

Så fort kan altså 2 timer gå. Nå det kjedelig hvis du sitter der og ikke har følelsen at de 2 siste timene har gått fryktelig fort, da. Men da satser jeg heller på at vi på bølgelengde der. Jeg har kost meg ekstremt stort I ditt selskap, håper at jeg har klart å gi noe tilbake. Han heter jeg, tar helgen nå, men tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Blir skikkelig glad hvis vi kan møtes igjen da. Ha en fin, fin fredag og en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

0: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

This is your number one radio station.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

This is your number one radio station.

So this is what heaven looks like.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingen om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun. Thank you.

0: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

This is your number one radio station.

0: Tyskland varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: For masse feit musikk, da må du få med deg Poplife her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Poplife fredag kl. 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Det blitt fredag. Endelig det fredag, og straks det helg. Det eller helgen for så vidt allerede i gang for enkelte del da. Sånn som for min, som ikke ser på jobben min som en jobb, da det jo egentlig helg hele uka da. Men en viss obligatorisk oppmøtetid og sånt, det gjør jo at det likevel føles litt som en jobb. Jeg heter Hanne, håper at du har lyst til å være med meg i 2 timer fremover, sånn at vi to kan få en fantastisk fredag sammen.

Det är den 11 september I dag och det skal aldrig glömmas att terrorister styrtade två fly, två kapra rutefly in I World Trade Center I New York. Tvillingtornet de raste samman och 2800 människor blev drept I det terrorangreppet som skedde September 11th I 2001, alltså 9/11 som dagen bara kallas där då. World Wildlife Fund ble grunnlagt på denne dagen her Beatles I 1961 det kan jeg kanskje ta med og så var det Beatles som spilte inn sin debutsingle Love Me Do på denne dagen I 1962 det lille huset på prærien hadde premiere på NBC TV på denne dagen I 1974 og jeg husker nå I barndommen min som var mye senere enn det at huset på prærien fortsatt gikk på norsk TV eller I hvert fall hadde begynt da jeg vet ikke hvor lenge det hadde holdt på

Det fredag, endelig fredagen her, og straks kommer helgen. Jeg håper at du har lagt noen planer for helgen, at det et eller annet som liksom får tida til å gå, eller som ikke helt rutine, kanskje det vi skal satse litt på for helgen, fordi da får man stoppet tida litt, så man føler at helgen varer lenger når man får inn nye impulser og sånn. Så det kan jo kanskje være et lite tips foran helgen her, og hvis du ikke har planlagt noe for denne helgen, så i hvert fall planlegge noen helger fremover.

Og uttrykket lånt fra tysk, der det dokumentert fra en bok fra 1700-tallet, men lignende og eldre ordtak finnes også på mange andre språk, så det litt vanskelig å tidfeste akkurat når det ble brukt første gang, og hvem som brukte det første gang også. Og konsekvenser, det dukker ofte opp når man ignorerer advarslene.

Jeg vet ikke helt hvordan du på plantekjøret. Jeg liker å ha litt planter i hus. Det noe som setter stemningen. Jeg blir litt glad av det, og så det et eller annet veldig beroligende med å gå rundt der en gang iblant og vanne plantene, stelle litt med de og sånn. Det gir et slags eget liv i huset med disse plantene her, og så det noen som har spurt om det går an å ha planter på soverommet for eksempel, og hva forskningen sier om den saken, det skal du få høre snart.

Kan man ha grønne planter på rom der man sover? Det jo mange som har hørt at plantene slipper ut CO2 om natta på grunn av at de driver den der fotosyntesen da, der de tar opp karbondioksid og gir fra seg oksygen på dagtid, og at den motsatte skjer om natta. Og det jo skolekunnskap som mange har fått med seg, og da det jo ikke så rart at det mange som får høre at grønne planter hører ikke hjemme på soverommet. Der vil vi jo ha mest mulig oksygen og frisk luft når vi ligger og sover. Men så har botaniker James Wong tatt en liten nærmere titt på dette. Han fant ikke så mye forskning på det, men noen folk i Tyrkia har sett litt grann på det, gjort et eksperiment der de stengte et lite fikentre og en yucca-palme inne i en tett glassboks, og de fant ut at CO2-utslippene fra plantene om natta, de var ikke akkurat store, så James Wong mener at det ikke så store negative effekter av å ha planter i et hus. Men setter du en plante på soverommet, så må du huske at planten skal ha lys også.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner er død. Hun sovnet stille inn i dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver i en uttalelse: «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass i våre hjerter.» Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Jeg håper at helgen ligger foran deg med massevis av aktivitet som gir glede. Og når jeg sier aktivitet, så trenger det ikke å være harde fysiske gjøremål eller aktiviteter. Altså. Det kan være en aktivitet det å ligge på sofaen og hente seg inn etter tøffe arbeidsdager eller tøffe prosjekter også. Jeg heter Hanne. Jeg er glad for at du henger med meg her. Håper du har en fin fredag, og at du blir med meg videre også.

Vi har den 11. september I dag, og det ingen nyheter, gode nyheterdagen, som oppfordrer deg til å ta en pause fra 24-timers nyhetssyklusen som mange lever I. Mottoet for dagen som overskriften sier, at ingen nyheter gode nyheter. Så da kan man like gjerne bare ignorere alt djevelskap som foregår der ute. I dag det re-opp-senga-dagen. Forskningen sier at man ikke skal re-opp senga på grunn av bakterier og sånn. En dag vel kanskje greit, og så kan det jo hende at det latskapen som kommer I veien for at man gidder å gjøre det likevel, og så kan man bare skylle på forskningen. Og så det, hvordan har du det dagen? Og det handler jo om samhold da, og bli litt flinkere til å ta vare på hverandre hele tiden. Vise genuin interesse for de rundt deg, og at de skal ha det bra. Være god på å lytte, og selvfølgelig snakke med de rundt deg, dersom det litt tøffe tak for deg også. Ta tak I noen og få det ut der. En person du stoler på. Altså, det å ta bedre vare på hverandre, det får vi jobbe mot.

En av de største milepælene når man I et forhold, det jo når man velger å si «Jeg elsker deg» til den andre for første gang, og det ene kjønnet faktisk raskere til å både tenke tanken og faktisk si de tre veldig populære ord til sin kjære. En studie som gjort viser at menn på tvers av land og kulturer raskest til å både tenke og erklære kjærligheten sin overfor partneren. Studien som gjort av folk fra Abertay University viser at menn I gjennomsnitt da tenker på å si «Jeg elsker deg» 69 dager inn I et forhold, mens det for kvinner tar cirka 77 dager, men at begge kjønn I gjennomsnitt da venter 2,5 måneder cirka. For å gi uttrykk for det, så det menn som I gjennomsnitt venter 107 dager, mens kvinnene venter 122 dager med å si «Jeg elsker deg».

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Folk veldig forskjellige, heldigvis, på mange områder, og så det kanskje noen valg man gjør bevisst eller ubevisst hver for seg, da, som kan gi stor påvirkning I en og andre retningen. Og hvis et av målene I hverdagen å bli bittelite grann mer kreativ, for eksempel, så det et veldig enkelt triks man kan bruke, sånn helt på ekte. Og kanskje det sånn at du bruker det allerede uten at du klar over det, hvis du skal få høre hva det I hvert fall ganske snart. Thank you.

Har du noen gang skrudd på favorittlåta di etter en lang dag når hodet helt ute å kjøre og bare kjent at verden faller litt mer på plass? Det ikke bare innbildning det der, altså, for det studier som viser at musikk, og spesielt såkalt gladmusikk, det kan være med på å gjøre deg mer kreativ. Og det betyr jo at du blir flinkere til å tenke utenfor boksen, at du kobler ideer på nye måter, og at du løser problemer som du kanskje ellers ville ha sittet litt fast i på grunn av god musikk eller glad musikk, om du vil. En studie fra Nederland testet deltakere med ulike kreative oppgaver, og noen jobbet da i stillhet mens andre hadde musikk i bakgrunnen, og det var selvfølgelig de med gladlåter på øra som presterte best på kreativ tenking. Og det fordi at musikk det frigjør dopaminet i hjernen, og det jo det samme stoffet som gjør deg glad og motivert, og i tillegg så aktiverer musikk områder i hjernen som styrer nettopp kreativitet og problemløsning.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi lærer oss at musikk med på å øke kreativiteten vår helt på ekte, og at det det forskere som har funnet ut av. Gladmusikk skal det være, og da kan du jo prøve det neste gang du skal løse en eller annen problemstilling, eller være kreativ på et eller annet nivå. Ikke for høyt skal du sette på, og det skal ikke være for intens musikk heller. Unngå stresslåter a la tekno. Men bruk musikk til å nullstille hodet før og etter jobb, og spill rolig og kjent musikk mens du jobber.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nå har jeg brukt stemmen såpass til å synge med på låten her, at den i ferd med å forsvinne, men vi får håpe at den holder ut hele veien, og da det jo en bra påminnelse også på å ta litt pause innimellom. Det bør man gjøre, enten det stemmen som skal hviles, hendene, ryggen, kanskje skal man strekke litt på seg fordi man har ligget for lenge, eller kanskje det bare noen tanker som må vekk fra hodet en kort periode før man går tilbake i tenkeboksen i idédrodlinga. Uansett så det viktig med pause, og jeg får ikke understreke det godt nok. Derfor så drar vi på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som som titlen sier da, kunnskap du ikke har behov for. Det ikke noe press på at du skal lære deg det som blir sagt her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. En gjennomsnittlig databruker blunker 7 ganger i minuttet. Det så mye? Nei, da betyr det at den stirrer i skjermen.

Så fort kan altså 2 timer gå. Nå det kjedelig hvis du sitter der og ikke har følelsen at de 2 siste timene har gått fryktelig fort, da. Men da satser jeg heller på at vi på bølgelengde der. Jeg har kost meg ekstremt stort I ditt selskap, håper at jeg har klart å gi noe tilbake. Han heter jeg, tar helgen nå, men tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Blir skikkelig glad hvis vi kan møtes igjen da. Ha en fin fredag og en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde i dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt i regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
1: Same place, my bed, your lips.

0: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hi, this is Shamika Copeland, and you're listening to Blues Train.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Jamaica Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her.

0: I Am A Woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også altså tilknyttet til Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det er den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå i disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke i Alligator Records, og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte i et annet firma som heter så mye som Accelerations Music, og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært den andre veien, i og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, eller Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre i det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men i forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel, og vi vet mye av bakgrunnen for hvordan det kom i gang. For Bruce Iglauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor, og han fikk ikke med det i det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig, som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD-er i også. Den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det i posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boo.

Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesscenen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind-Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

treat her right.

How we sad. So that old evil spirit, can I?

0: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Amen. Når motbakken er lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså den heter altså sponset

0: kastet i NRK, som lisensfinansiert. Og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
1: Bestill Bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet, og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Nei, kan jeg heller lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skille bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men det ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
2: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
3: Ikke masse, det jeg som ringer her.
2: Hallo?
3: Jeg bare tenner på røyken her.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, hvem jeg snakker med?
2: Det Osvald, hallo.
3: Du, det Studium.
2: Å, hallo, Studium.
3: Ja. Du?
2: Ja.
3: Du, Sponvold?
2: Ja.
3: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
2: Å, ja?
3: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
2: Ja, hva med den? Er noe galt der?
3: Å, lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
2: Ja.
3: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
2: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett.
3: De der i råskinna, de er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med rør i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
2: Åh, sier du det? Fortell da, Studium, hva som har hendt.
3: Du,
2: ja.
3: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
2: Ja.
3: Da kom jeg strømsveien ut, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
2: Mm.
3: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
2: Uff, det hørtes da, det skummelt ut.
3: Skummelt?
2: Ja.
3: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
2: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
3: Grønt?
2: Ja.
3: Det er grønt, det vet vel. Du hadde grønt, det ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
2: Åh, hva gjorde du da?
3: Du,
2: ja.
3: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
2: Ja.
3: Det å legge på en ekstra trigger, og så det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
2: Ja.
3: Men du, Total?
2: Ja.
3: De der syklistene, det er jo ikke bare det at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda.
2: Ja.
3: Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
2: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
3: Nei, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
2: Hva mener du med det, egentlig?
3: Du, følg med, Ospump.
2: Ja.
3: Hva de har fiksa, de nei-folka? Først så kom de jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
2: Ja.
3: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
2: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
3: Du, og røyken?
2: Ja.
3: De prisene? Jeg sa det til Gudrun, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røyker bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
2: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
3: Du, dette er det her som skjer nå, det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidehøler som han eiker, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
2: Ja.
3: Før vi får soka så er det Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
2: Ja.
3: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til lux.
2: Jo, men nå er du veldig negativ, hvis du ikke synes
3: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her. Grodde det plutselig opp det gamle hjemmet? Vi ble ikke spurt i det hele tatt. De bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
2: Jo, men Studium, det var vel behov for et gamle hjem der da?
3: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strikket av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
2: Jo, men Stutum, vi får...
3: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
2: Og har du fått bikkje?
3: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist i noen nærmest. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Ja. Sønn hans, han som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så bladrer de opp i bikkjeten.
2: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
3: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen. Jeg holdt på å trå i den ruka.
2: Ja.
3: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right. Dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk. Vi tar en avstemning her.
2: Det var fint tenkt, Stutum.
3: Ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei. Niks utkastelse. Bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
2: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får
3: se. Du, Spydevold.
2: Osvold, ja.
3: Glem det der, men de med syklistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
2: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
3: Ja, fint.
2: Ja, morgen.
3: Hei.
4: Blustrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Blustrain.

0: 8 utgivelser på bluesjoint.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two platters. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records. Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records. Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter I bluesverden. Og vi spilte I forkant av det, så spilte vi altså King King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra XR Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike har gjort I mange år kommer med sin fløyels vakre stemme og synger for oss Hans Tessink synger Living with the Blues hentet ifra albumet Wishing Well
2: Rocks is my pillow Cold ground my bed Blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been been my blanket and the moonlight been my spread have you ever been down you know how I feel feel like an engine ain't got no driving wheel I'm not ashamed

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter «Et bluesliv», berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått og i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeren, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og grunnlegger jo er det også startet Bluestrain for 26 år siden og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på bluesbluzz.no. Der får du haugevis av bluestrain og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer turistens klagan med Cornelis Vreeswijk. Yeah.

James er veldig bra.

0: timer med noen av mine favorittlåter fra de siste to årene. Det går fort, og nå er det jammen meg gjort. Om en veke så jeg tilbake igjen. Håper du blir med. Hei da! Hei da! Hei da!
1: That was some killer tunes, Max.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal. Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

radio station.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg er programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

som bryr seg som deg. Resten nysgjerrig, jeg var aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og død. Snakket på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa. Men jeg vet at jeg snakket. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Helt til jeg mistet meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
2: Let's go.

0: Tasted by TJ Maxx the Goodman.
1: Now, here comes the music.

0: Velkommen til Der vinden møter havet, der dagen glir over I kveld, der strandbara blir til dansegolv og klassiske melodier får nytt liv. Velkommen til Poplife, jeg DJ Max the Goodman. Den neste timen så får du musikalsk reise gjennom flere ti år med elegante reworks fra Pete LeFreak, Save the Robots, Michael Gray, Dave Lee og Sam Shelley. Dette her Tarifa Surfmix, lukk øynene, kjenn havbrisen og la musikken gjøre resten.
1: DJ Max the Goodman.
0: Og denne timen så skal det bli 8 Wonder, det skal bli Sanadu, Sweet Lady Chick, Face Action, Sharon Red, Jamiroquai, Michael McDonald, Michael Jackson, Casio, Social Club, Hoogle, Ultra Nate og norske bøysa.
2: Where the music never stops. Never stops. This is DJ Max the Goodman.
0: Aller først I dag så skal vi til en herre ved navn Kenny Thomas. Han gjorde det godt på starten av 90-tallet. Denne gang remixet av Sam Shelley. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang! I gang! The weekend begins again. Right here.

chien.

0: Intime med masse musikk fra mange forskjellige tiår. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Har du lyst på mer god musikk, bli med når jeg tilbake igjen om en veke med mer poplife. Hej då!
1: That was some killer tunes, Max.

Fy. Det skal bli klassikere fra Animotion, Colonel Abrams, og det skal bli New Disco fra Derek McKenzie, Angela Johnson, Michael Gray og Gladys Knight and the Pips. Du skal også få nyheter fra Paisley Johnson, Bernie Siegler og Another 54 Ultra. Det skal bli remixer også fra Michael Gray, Dr. Packer og Pete Le Freak. Aller først så skal vi starte med Debussy in Dua fra Nelu. Da håper jeg du klar for å kjøre.